da yene a fa hu do to rome bo si hui ma u ve to vie ya to la do e ga e de la gbon ne ko ja e ma la bu so ro po ga ni hu a fo ko atun ku ro po go to we we wan do bo ati mele ni kisi to ro ko fo azan ton nu wa rome ya to ton di gbon e o nu e ko ja e ma la bu so la iru ne ko ja e ma l'evenement précis de to ga romia du wala ide bogbon ali de la ro la menan ganji khwela we ma kokro plon tele we wa ikarun do bo ati mero eya ko se po to vi eton pa ku ton egbon e nu ko ja e ma l'evenement précis e re re o ja e ma l'informateur jija a ho za khwela ton jije e wa iton han do ro benen to mi ton me bo e mo se ji se aso na wa nu gbon e se dodo gba sa ko ro jogbe ye de la kan e na zan gbon e nu e ji ko ja e ma l'informateur wa informe benen to vi la do ene ko ja e ma le quatre vérité to vi me ton le sepo bo ro to ye nu wa e a ti apa gan romia du wada iblo yo a fo dagbe wa ye ne o bo to gan re bo e igbeje e ya ton e fogudo e le e sepo to vi e ton pela ku ton agbon yo ko ja e ma le quatre vérité o e un ene de su ko ja e ma le telegram lo ka ru a fo do gan so gan nu a fo ton go po do a fo ton ku ro po go po yo e wa ti me ro nu konto to ro lagba ta le démocrate ou ton la do nu konto gan so gan nu e ne o ton la te do nu wa gbo e de la ton utu ko ja e ma le telegram lo po ka ru a fo do ku ton to ro me yo nu e kan bi yo a ri vu to jogwe e di vie ya ton bo be po do nu ziza ton po bi hui i ba ro gbe ran me ro me ne te don e yo e ne yin lo me jile e kun bara ji vi to bo ka ise po do e o wa ji yo nu e kan bi yo ko ja e ma le telegram mo de ne mi an fo lo ko ja e ma japata ji bo ba ko hwe a fo ko atun ku ro po go ton we e wa i ran to bo ati me ro kun do ma ba ku do tole ton di yo zon de u do wa nu e u ye de la zon do bo na i kun do ma ne ro to pon e to le me teme teme ko ja e ma japata we i ran ko ja e ma japata ro po kai ton je a zo i do a lo me lo de mo ton di e e wa i mo tangi a go i e wa azanu o de mu kan ru pa we o go ton di e ere ko ton to ro mi ton ko ta krengre ro ma ko zan gbe ton e o fu a to li wa ran gbo ya fa ton ji bo se yin me se ton mi ton ron be de wa nu a re mo a de ngbe se lo kan ji bo mi ya mi do mi me ba bra e vo do to le yo mi kuku du ve point fraternité point beji eri bo i ta ni gbe nu ko ta krengre un

Gaisa Dario Wedjilo Kodo, Hodon Weketen, Radio Fraternité, Ton Hoton, Toromito, Nikudo Badabokudo, Le Wenu Gaino Hobo, Hode, Nweje, Minosidan, Nube Fungo Mayo, Ganweho, Hoje, Missy, Romeleo, Hota, Ye Tondi, Alita Ovi, Eje, Bo Agbambe, Hundo, Bofli, Boruzu, Sokodo, Sonolekbo, Konyanyi, Wenu Ye Dele, Lekosin, Ogani, Huyo, Donyaro, Todi, Dian, Aside, Nleng, Boye, O Tokolagan, Zulukifi, Zakario, nagbedin bo ali iwe ma khomele yo eje khulekhule di mu eto bi to sile modo afodagbe ene we aro to di anase won e vi le no gble we nu eji e dele yo te kanon don we ne wa ta won di aro to di anase ele po ko de vo de vo le bo na jande men mi khonton to do mi to bo li le gba bi to do jon tun kan we afoton nu kuno po ta won ya ton gbo nu ko ne le de bu ma ze ututu o na tenu ku me kuro gbavi bombo nto ikon tin khoton toromito mina tun do gani ku yo eyin kana bo edu ko ikai ton ro bene to mi to me fi wenu e o so podo o so no le po ye dele ye iku ni do me bo le ko yo o nyonu zangbe so nyonu zangbe ene on do zan me on ye dele wa yin o alita o vi bloto we nu ye dele ko sin o gani ku yo don ye do boko sin sra me don e dele ze boko zan bo jawe o plaku de we alita o vi ene on eje nen le kan gbon ta won di o azogbe mi tan le ye dele yi lo o topon la vi gan o sira lu siraruton bo kan ho pere bi ye me na ho alidu tamu oru yaru ewe ye lo bo kan ho pere bi ye wa ro titin me wedo nu bo bo alita ovi mo nkoton eje we nu ye meyin o sono le ye deze so itan bo no gani ku yo sin do me bo le ko jawe pla ku de yo ewe agbambe hun e ye dele ren wo be so itan le de me bo epodo so le poro poro agbambe hun ene o meyo e ye ze o boko zan na bio o e ye dele ze boko zan na to bio o sra de vo me o sra de vo me yo ewe alita ovi ene o eje nen le kan gbon ta won di wa ro titi me wedo o mo agbambe hun o devo wedo nu kan ye dere ton bo lo ye bo ye dere do gudo ton e agbambe hun ene wa ro yi we yo de ye mo do mi na ze mo to devo wu mo to ene ona ze we e de zan e o de mo to pe vi devo wa tin bo wa jenu kan nu eye e wa ro hun hun nu mo to pe vi ene wa jenu kan ni eye we bo wa je o mo to be agbambe agbambe hun e be so podo sona le po o e wa je eye sepo di tututu agbambe hun e be so podo sona le po eye do mi na sesin aliyo di pede yo e wa yin huzu huzu to bo so yi e ren o sona e do so le di e de ye bi koyin komen bo gble wo vantan kayan ten do me on de o meno koyin matin to ye me gble wo temen temen le e ebe gege yi o toto hwe da hobo koton fine mono po o jen we gege gege wa yi toto hwe da ho pla koton e lo fie mo nu ene on de e ka je mo trolo bo e mi le bodo na e o de o gan tonu kun le o de mi le mi lo e dere asun po bo po no mi ton le ye dele ye wa hwan won tan yi mo ro po o jen we soja zo ti tole lo ye wa ten to mo ba hwan won tan yi mi lo mi so afo mi ton bo wa pon le nu le je gbon e nu ene ka je yo de nu badabara bo nu o mo to kun tole o ayi ma lo te pere we nu adon e wa nu ene le me yin da yi we o mo to kun tole ko do te pere yo de nu mo nkan ton ekun yin tin tin to mi aro gbe won yin se do mo to kun to bi e nu gbon ali ene le di we do yi ni kenkren bo nu ayi ebono da yite bo no ko isodo monto e me e dele de bonu na ze mele u dandan na jenu konu mele dandan eni mano yin yeton e ko isoboro yi e dede de fi e ko yo eno yi ka do kire na yi do kunrin to ji bo na kun gbo de alita o viwe eno adon wa hun mi no monto kun to bi vere do alita ali ene on de ni kenkren bonu eno ku monto o dede do ali ene le ji we nu egbeto wa ro po su din
Mi mana si nuvu na do ade awajije da ho mewe ye jere de do hwe elo me sin hwe lugbe yin gani hwe oyo de edo fu gbigun alopa de ro funen we kun de ron lugbon vada vada hwe ko wa ile mewe o a te pipa o mi ado wa da yan tan e hwe ni an da lo me bonu tito ira pa ni hwe le yo to bo bije ohun gbe bo on le bije liyan gbe yo de hwe o eja cho town bo nu e kono blodo hwe eneyan we nu e kunpla ohun teme teme huhu e kunpla we du tole a khovile ya wu e dele do e kunpla afode afode bo a khosu to ni ki ton no de teme teme le e kunpla o nu me sen le no hio teme teme le nu e ve kono wa bo do nu eneyan sin ale ho teme teme bo eno blo le yo de bi eje kun gbe bo je o gangbe nu bonvo debu o kun tin do hwe yo dome wo bo nu le bi linsin linsin bo eme ka wa hwe yo dome le yo ye mo wa jije da ho bo nu we njo amo e ton le nu e no sin lo re ton nu le nu e yun nu e do wa lo me nu ye nu wa lo re ton le yo de ile amo do na chede chede bo le setan bo nu e ne o e nu bo gbe kan do nu ton ton ye ton nu bo e vivi nu ye dre taun e no esi hule gbe kan do hwe onu mo bonu hwe o nono ja cho bonu hwe ja we oton enale si hu ja cho hwe elometon nu e kan yin bona vivi taun ena vivi nu ye dere tite ngbe ton bo mi se bo tun lo na so do o to men mi konton to mi to bo eneyin wi wa ito plaku de we mi na wa mo na tin menu mi no azome bibe vile ton diyon sek bla we dien kpowe ede vile kena jazo me iji bo na je iji bo je wadzi ba je owe kpodo oji kpodo hu ba je owe kpodo oji kpo hu di yo dan dame an alide di jen we ye nak bon nwe ne on men we o tok pala gan o mi ton pala kouton zol kefi zakari ede sin bo do e kun pala li teme teme bo na yi azome kwele biyode na kole edo ede gbe ta kin tin tin bo eko jeji bo ali ve ko yan li bo ya zo me kole bi eko bo yan ni ali ene le jiji bo do kole kole we fi epo de do de fi o sin ple fi no ple de le eko susu e teme teme tewe eme yin o to vito si vito vi no azo me vi le ton le tewe de le ka mo de wadion azo gbe mi ton le ye se ko me na ho si ra fin epo do o franco po bo kan ho pere bi o ye de le ewaro titin mewa no nwan mo fifinu ye dere titen gbeton lo ali e ya zome hwele yo e je kure kure jile ali gege tin lo pra ku o memo ali gele le gble titen gbeton bonu aso keke magban li ene le di o opode do de fan enu de awon yan ka ja bi o no lo gbe donu mera li ene le ho e a mera ho zulkifli zakari en to pon la gan e ka de gbe din be ja li ene le kure di o en bo vivi ni ye mai mo ande azo me o be o de ali ta o vi gege gege we no jeru ali ene le ho bo vi le no ko ngbe azo me bo na le ali
ta o vi mo ro po je we ko le leye ton le po de do de la lile ne le di no ayin nu mo no bo ye tele no adon nu ti ko in la menu ye tele nu ene mana ti an we zo di mo mera ko suru ki fi zakari yo ye na gbe bo ro ali ene ko le we tite ngbe ton bo ali ene ka ko le we de din enu bo vivi nu ye tele bo ali le ko je fa din bo gege ton gege ye tele ton kuro ye bo kuro wi wa da ali ene di nu e bi o tokun la gan we ri ra pa ene ku yo we yin no eni ma no ti do ali kule kule di pon o e si kule ame pe da ali ene le di bonu ali ene le o e na si ku yan do popun bo khofu ode e kan le yin nu bo na vivi nu ye dere ti te ngbe ton bo mi se bo tun lo mi aso do o to meni kon ton toro mi to bo ene wi wa ito ali pa pe ro po ojin we mi na no bo na ti menu mi do ali zize bio oni masin sra me yo ali ene o gbe e kuro wa lo menu mi bo mi de le o ai te kon nu onu nu do nu tin nu ero dije we do sra de me yo to vito si le no hun ton do o ko do nu we keten mi ton yo e gbe ton ali ni ma ton di we e di don taun bo to vito si gege ye dele do ali ene ode ali ogbe bo e di wenu e mi ne din ode opode dode to sin pre pre su po ali ene on di bo kun pon di ton e ro ve inu ye me yin ni manu don ni manu lewe tite ngbe ton mi dele ni wa sepo mi na ko Idrisu Sila eyin o to pon la vi gan eyin to pon la vi gan lo to pon la vi o we go mi sepo e bo kan ho pere bi e dodo o kan inu ali le blo blo we mi na ko wa ro titin menu mi we do nu gbe bo ekun oni mo sin ali o kede we gbe o de o bani kan ni sin ali o gbe mo ro po ojin we koro boru sin ali o gbe ba ka sin ali o gbe bo sra ara fatu ton sin ali o e gbe ali enele ka gbe o de o tokun la gande ekuro nini menu ye bo ye ko yin kanu ali enele bo bo ina si khukule ali enele bonu blo blo ton ina le adu ina le anu ya me hun pe ton kun osu owe zon bo ye makuro ali enele kure we ade ekuro nini menu o tokun la gan be ka ko yin kanu ali enele sin khule khule hun mi le ro vive to vi to si le wedo ye ni ku hun pere bonu gan ho jan ali enele ode ekana khule tra la ode ni ma sin ali owe ro awon tinji weru tabo supo ha e adoma huye de buode ali enele ode ina khule de je ha gbon e bo mi se botun do mi na sodo o to mi mi kontan toro mi to bo enen wi wa ito mi na wa yi la me na no ganji pa pe bo ran ti menu mi no won gble gble fi le ton nu tadide we bo e wa no aro mi mu e ho mi tin bo e wa ro po su we bo ina di vi o ganji bo vi o kado o sun we o vi mo koton no agbre won te kanu don nu enele wa ta won di o mi tele mi se po toto gan Faisal Gaba e ni toto gan mo pe nu kun do o ho ho kaka didi ton we nu e mi se po bo kan ho pe yo donu eno donu enele wa di e wa ro titi mewedo o glezon podo o tuzon akiro tunu sisen o tu no azombo o vi mo kotan le yo edi yo eno agbre won mo ro po ojin we atike o toto ma de inu me aye atike toto ma jele nu me enu din danro o hoji yo eno zombo nu no ayin mo mo ro po ojin we eyin lo e ro ko bonu nu e madona duwa le yo e wa je dudu do ko oji yo de no ayin mo ro apa inele ko be no di vi o ganji bo vi o no agbe won nu no po e mi le mi na pon o ye me o nonu bo no kan ko le ye o we yin lo e mo ko me ton tro hun e ro dan dan me bo do to gan e no pon nu kun lo o ho ho u e no pon ho ha me bo no do ho di pon nu me le ye e ro dan dan me be no na se po ye tele bo nu e ra li ton ko e na gbeje vi o pon fi na hun ka we a di ne we ka de gbon ka ro ganji lo ho o me an di ori edo na no gbe je pon sin pe mi mo ko yi kaka so ye jiji wenu nu duru dagbe ihen ra duro ko oji ero dandan me mo do to gare na no jile ni mebe na no nu mo koton le duwe atike na nu do ko ne di ero dandan me bo mewe do to gare na no jile ni mebe na no nu do o ho energy ero mo bo me di vi meton de vi meton kun kasran gble won de bu o mi se bo tun lo mi na so do o to men mi kon ton to mi to yo meton so ro mo na ruwe ame zio fu atoli e wa no mo di
bo se yin me mesen to mi ton to ni saku sin gbese do bo mi se ro ko mi ton legbe zane din e gan tantan na dloko e ofun gbe gan le bu kana kura gba lo sa kon ton to mi to e bo isan le

0: gbe me gan ho
1: gan ho gan ho lo ni ajo tonu jole
0: do jeun tun kan we afotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
0: do kodonu we ketin fraternite ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajo jaja mi ton le Don't we say, me don't let